ga. Imam ga bez recepta i nus pojava. Uzimam po potrebi, nema rok trajanja.